bara ti ya ni esi olosun won taye o mo bi to pe ka si atoju ara re fi han gbe pamo ati tu atudi afi mo para re mo e garaba.